Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt kanten har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I helg

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

because my dreams are bursting at the seams.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Wow. Wow. Wow. Wow.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte, og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Right along about now, I'd like to sing Cash on the Barrel here.

strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Spinnsekundene der, etterfølt av Walk of Life med Dire Straits. Vi skal se litt på værmeldingen for denne her torsdagen her. Det er jo vært en fantastisk uke med, på værfronten med sol og veldig fin varme. Og nå i dag blir det rundt 22 grader sol, svag vind fra øst og øst med vindkast på 8 sekundmeter i formiddag. Før det går opp i lett bris etter hvert utover dagen fra sør-øst med vindkast opp i 10-11 sekundmeter. Og i morgen så åpnes lusene seg, og det blir faktisk regnevær i en god uke fremover, så det gjør godt for det aller meste. Temperaturene de skal holde seg på rundt 17-18 grader, så det blir ikke akkurat veldig høst med en gang. På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Det var The Clash med Should I Stay or Should I Go. Før det fikk du CZ Cowboys, kanskje du behøver noen. Vi skriver da altså torsdag 27. august, årets 239. dag. Vi er i uke 35, og det er 126 dag igjen av 2026. Roald og Rolf har navnedag i dag. Og i 1664, New York, ble det nye navnet på New Amsterdam på denne dagen. Og i 1828, Uruguay ble selvstendig på denne dagen.
1: Well, right now I'm working on diesel. Most time, most of my work is I've done my farm work all my life. Brush all the work together.

Arthur-studien, hate to break your heart. Håper du har det fint der du er akkurat nå. Minn om at i kveld klokka 20.20 så det radio bingo her på Radio Lyngdal. Og da det rett og slett 70.000 i bingotoppet du kan vinne klokka 20.20 i kveld.

The Romantics, What I Like About You. Vi fortsetter litt på denne dagen her. I 1908, Lyndon B. Johnson, USAs 36. president fra 1963 til 1969 ble født. Han gikk bort i 1973. Han overtok etter at Kennedys død. Han trappet jo opp Vietnamkrigen. Ellers på denne dagen her i 1955, Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren i Guinness bryggeriet. Og i 1953, Peter Stormare, en svensk skuespiller, ble født, kjent for blant annet Jegerne, og var spilt i Prison Break og mange andre fine, gode filmer. Og ellers så i 1991, Moldova erklærte seg selv selvstendig på denne dagen. Vi skal få litt nesten lokalmusikk. Ove Støylen får du her med The Hitchhiker.

The Beatles, som sang Help, fikk du høre der. Vi er inne og ser litt på dagens nyhetsoversikt. Her kan du lese i Lister 24 i dag at Zlatko Tripic og Viking er klar for Champions League etter to elleville kampe mot Dynamo Zagreb. Og Viking har kvalifisert seg for Champions League etter en spennende kamp mot Dynamo Zagreb, ledet av kaptein Zlatko Tripic. Over 15.000 tilskuere heia Viking til seier, inkluderte mange fra Lyngdal, som skapte elektrisk stemning. Viking vant 5-3 sammenlagt, og Vikings bidrag fra unge talenter som Edvin Ødsbø og Tobias Moy var veldig viktig. Og Viking kan nå møte blant annet Manchester United eller Julian Røyersons Borussia Dortmund i gruppespillet når trekningen finner sted. Vi skal få litt mer musikk her. Bruce Springsteen, I'm Going Down, for litt nyheter og reklame og kunngjøring fra lag og foreninger.

0: Slottet meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000, pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Riksfeda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotappen!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå.
5: Nå
3: Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Der blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Mange som har prøvd seg på den låta der, men ikke alle som gjør det like bra som The Eagles Desperado fikk du høre der. Du på time 2 av Kaffekoppen, Morgan heter jeg. Håper du blir med den neste timen. Mye fin musikk i vente.

Ola Bremnes, Mipia, din gutt. Vi skal snart få Sepp Ottesen som synger Hykler, fantastisk låt. Og før det skal vi ta med en liten melding fra Lister 24 og politiet. Totalt 18 sjåfører ble tatt for å kjøre for fort i 70-sona på gamle E39 med Vatland i Lyngdal onsdag ettermiddag. Det opplyser operasjonsleder Ole Robert Strandhagen i Agder politidistrikt. Høyeste mål til hastighet var 98 km i timen. Vedkommende sjåfør må ut med 10 000 kroner til statkassa. I tillegg blir en slik fartsovertredelse belønnet med 3 prikker på førerkortet. Ingen av sjåførene fikk førerkortet beslaglagt i fartskontrollen. Grensen for å miste lappen i en 70-zone er 106 km i timen.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kanskje en tid vi har lagt bak oss tida for kalde pils der det var Road Ready med Paul André Hofstø I spissen som sang der. Og på fredag så det ventet en måneformørkelse, natt til fredag altså. Spektakulært skue I vente. Natt til fredag får vi en nesten total måneformørkelse som blir synlig I store deler av landet. Bare to uker etter at den største solformørkelsen siden 2015 får vi på fredag oppleve et spektakulært skue når nesten totalformørket og trolig rød måne går ned I vest, skriver astronom Knut Jørgen Rød-Ødegård til NTB. En måneformørkelse skjer når månen beveger seg inn I jordas skygge under totaliteten får månen vanligvis en karakteristisk rød farge. Han påpeker at den berømte måneillusjonen vil få fullmånen til å virke spesielt stor når det står lavt på himmelen, noe som virkelig blir synlig under denne formørkelsen. Formørkelsen blir størst klokka 06.13, og da vil over 93% av måneskiva befinne seg I helskyggen av jorda. Den mørke delen av månen vil da trolig være rød eller blodrød, ifølge Ødegård.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Med Van Halen og Jumps ønsker Morgan Lilene deg en god torsdag videre. Takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Og frem til neste gang, på gjenhør.

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93, eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no, og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandal berette dagens ord.

God morgen. I dag vi kommet til en kvinne I Bibelen som kanskje mange kjenner navnet til. Da jeg var liten så sang vi en barnesang. Der jentene skulle synge, og jeg vil ligne Rutt, for Rutt hun var så god og sann. Og så sang guttene at de skulle ligne Daniel. Rutts bok I Gamle Testamentet. Det består av en fortelling på 4 kapitler. Her leser vi altså den fortellingen om Rutt. Og da skal vi lese helt ifra begynnelsen kapittel 1. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød I landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem I Juda for å slå seg ned I Moabs sletteland med sin kone og sine 2 sønner. Mannen het Elimelek. Hans kone Naomi og de 2 sønnene Malon og Kiljon. De var av Efrat-slekten fra Betlehem I Juda. Nå kom de til Moab og slo seg til der. Så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med 2 sønnene sine. De tok seg moabittiske koner, den ene het Orpa, den andre het Rutt. De ble boende der I omtrent 10 år. Så døde også de 2 sønnene, Malon og Kiljon. Og Naomi satt igjen alene, uten sønner og uten mann. Nå sitter altså Naomi igjen, sammen med de 2 svigerdøtrene, Orpa og Rutt. For Naomi det I et fremmed land. For svigerdøtrene det I sitt eget land. Naomi vil reise hjem til slektingene sine, og sier til de 2 svigerdøtrene at de bør finne seg nye menn I sitt eget land. De tar en tårevåt avsked med Orpa, men Rutt vil ikke forlate svigermoren. Der står I vers 16, men Rutt svarte, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves.» Så reiste de til Betlehem. Men Rutt både enke og barnløs. Hun nødt til å finne en mann for å sikre slektas gang. Hun innvandrer og ser nok på det som vanskelig. Vi finner så Rutt på en åker hvor hun får lov til å plukke kornaks. Her får hun gå I fred med bondens velsignelse. Det Boas som eier den åkeren. Han en slektning av svigermora. Hun får spise sammen med arbeideren på åkeren og ta med seg hjem det hun trenger. Boa sørger faktisk for at det blir liggende igjen litt kornaks på åkeren som Rutt kan samle, sånn at Rutt og svigermora har nok mat til å kunne leve. Etter påtrykk fra svigermora, så fri Rutt til Boas. I en mannskultur det flott å lese om modige og lure kvinner. Og Boas tar innvandrerkvinnen Rutt til seg som sin kone. Og når Rutt føder en sønn, så berger hun framtiden både for seg selv og for svigermora. Da skal vi lese I kapittel 4, 13-15. Boas tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, «Velsignet Herren som lot deg få en løsningsmann I dag. Hans navn skal bli stort I Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for deg I din alderdom. For din svigerdatter, som så glad I deg, har født ham.» Rutt altså lært å kjenne Gud gjennom Naomis sterke tillit til han og bli en troende. Hun blir eksempel på ei som går over ifra hedensk tro til å tro på jødenes Gud. Rutt en fremmed. Hun enke, fatt,
fattig, innvandrer og kvinne. Alle disse tingene teller egentlig mot henne I denne kulturen. Den unge Rutt lytter til den eldre svigermorens råd og får erfare velsignelse av å være trofast og lojal. Rutt blir altså oldemor til kong David, en av de virkelig store I Israels historie. Og Jesus blir født I samme slekt I Betlehem. Rutt kan minne oss på at selv om utgangspunktet kan se dårlig ut, ja, nesten umulig, så kan Guds veier være høyere enn våre veier og hans planer og tanker langt større enn det vi kan fatte. Gud ser ofte annerledes på ting enn det vi gjør, når vi skal bedømme en situasjon. Ikke tenk smått om din oppgave I dag. Så blir jo Ruths iver etter å sanke aks på åkeren ofte sammenlignet med misjon. Misjon blir sett på som å jobbe på en åker for å samle inn grøde for høsten. Vi satt til å høste inn mennesker I Guds rike, og Rutt brukes som eksempel på det som I denne misjonssangen. Ser du deg liten og ring som Rutt? Skynd deg å gå på Guds åker ut. Sikkert det enn noen aks gjemt, som våre brødre har ganske glemt. Gå, gå, høsten stor. Det løfter knyttet til å gå på Guds ord, uansett om det I menneskelige øyne ser smått ut. Kjære himmelske far, takk for fortellingen om Rutt. Hjelp oss til å lære av hennes trofasthet. Og velsign dagen for oss alle. Amen.

0: Hei, så bra at du er på radio nå og følger med. Håper du har tid til å sette av noen minutter til det som er mitt tema i dag, som er fred. I dag så skal jeg se litt mer på hva fred innebærer og betyr. I dag er titlen min Sunne. Jeg aner ikke om du har fått en beskyldning for å ha en skrue løs. Det er vel ikke det beste spørsmålet du kan få, har du en skrue løs? Men når vi føler og ikke vet hvordan vi skal få endene til å møtes, eller føler at grunnen under oss skjelver, så kan vi si fred. Når vi føler at vi har en skrue løs, fred. Det Nye Testamentets ord for fred beskriver noe som er forent eller sammenføyd og gjort til en enhet og noe fast. Når vi ikke får endene til å møtes, når det er kaos, konflikter, uavklarte saker, ubetalte regninger, jobben som mangler, svaret vi venter på, så kan Guds fred sette alt i rett stand og gi sinnet vårt ro. Ikke alltid slik vi forventer og tenker, kanskje, men Guds fred, den overgår all forstand. Guds fred bevarer våre hjerter. Det er den som er den rådende, hvis vi lar den være det. Det som har blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Alt som er gått sund, altså gått i stykker, kan han gjøre helt igjen. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss, står det i Efeserne 2. Når ikke vi får endene til å møtes, når det er liksom så mange ting som livet bare kommer imot og tar fra oss fokuset, så kan Guds fred sette alt i rett stand. Ordet sund, det brukes som farvann mellom to landsider eller øyer. I Arendal, hvor jeg er pastor, så har vi Galtesund og Tromøysund. Det er farvann som skiller Tromøy fra Hisøy og fra fastlandet i Arendal. Det er sund. Det er sund rundt forbi, og det er sund så mange steder i Norge. Det som er blitt skilt fra hverandre, kom Jesus Kristus for å gjenopprette og forene. Altså alt som har gått sund, har han gjort helt igjen. Tror du skjønner poenget mitt? La meg lese konteksten fra Efeserne 2. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende. De som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gangen var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapen. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. Fred begynner altså med at Gud møter oss. Det begynner med forsoningen for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der brytes skillene ned, der dør fiendskapen. Ved at vi blir forsonet med fredsfyrsten, og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Hør hva som ordet sier i romerne. La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv, vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren, vær glade i håpet, tålmodig i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave og vær ikke selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hold fred med alle, la de ikke stå på deg. La ikke fiendskap, partier og skiller komme inn. La det ikke stå på deg, la det ikke stå på meg. Forutsetningen for fred, det ligger i nåde. Derfor hører nåde og fred sammen. I Romerne 4 så står det, vi har blitt rettferdiggjort med nåde, slik at vi kan få fred med Gud. Det aller viktigste å få fred, den viktigste å få fred med, er Gud. Du vil ikke slåss med ham. Paulus begynner sine brev med nåde og fred. Den norske kirke begynner sine samlinger med Paulus sine ord. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. For en fantastisk hilsen. Hvilket varemerke! Tenk om du og jeg hilste hverandre slik, og levde slik som dette varemerket tilsa. Nåde og fred. Nåde er gratis. Vi kan ikke fortjene nåde. Vi kan ikke fortjene tilgivelse. Vi kan ikke fortjene Guds favør og Guds gunst. Vi kan bare ta imot. Kan du gi favør og kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake? Den kjærligheten kalles agape, som gir uten krav, som gir uten betingelser, og som elsker på tross av. Det er nåde. Det er Guds karakter. Du og jeg er Kristus i denne verden. Jesus har ikke noen andre enn oss. Så liker du den setningen der. Så Jesus sitter i himmelen på siden av, ved siden av Gud, Guds Faders høyre hånd, kjenner vi fra trosbekjennelsen. Og så er det vi som har fått oppdraget til å bringe fred og Kristus til denne verden. Hvordan møter vi mennesker? Møter vi dem med nåde? Med tilgivelse? Møter vi mennesker med fred? Du slipper å lete i deg selv og ta deg sammen for å kunne møte mennesker slik. Nøkkelen er å være i Kristus. Som kristen har du og jeg en helt ny identitet. Du kan gå i hans kraft og i hans kjærlighet. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned muren som skilte oss. Du er ikke din fred, det er Kristus som er vår fred. Det er på grunn av korset og det han har gjort, at vi kan bringe fred til denne verden. La det være grunnlaget for fredsarbeidet. Det er evangeliet, gledesbudskapet verden trenger å høre. Han tok all urett, synd og skam på korset. Han er vår fred.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coprix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har 70,000 i bingotappen!
2: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Det er torsdag, og vi har radiobingo i kveld klokka 20.20 med hele 70 000 i bingotoppsum. Men det er en stund til før vi kommer så langt. Vi skal nå få litt mer musikk før vi får nyhederne. Og så er det klart for undertegnet med Nilsens Café, så da blir det noen gode gamle klassikere som nok triller ut på eteren en times tid der. Så er jeg tilbake med oppslagstavla igjen klokka 12:02, og så får vi Nonstop Country-musikk klokka 13:05. Nonstop Sørland, musikk fra Sørlandet 14:05, oppslagstavla igjen 15:35. En gjenlytt med Kaffekloppen klokka 16, og så er det altså bingo i kveld klokka 20:20. Og det er 70 000 som sagt. Du kan gå inn på radiolyngdal.no/bingo og sjekke der hvor vi selger bingoblokker rundt i distriktet. Men prøv også gjerne digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll deg ned til Radio Lyngdal og klikk deg inn og kjøp bong der. Det er jo en lettvint løsning, men nå altså så får vi litt mer musikk og så nyhetene.

0: Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Da var vi tilbake i 1959 her i Nilsens Café, og dette var Dion and the Belmonts med A Teenager in Love. Og det var i mars 1959 at denne singelen ble gitt ut. I've Cried Before hette B-sida, og den klatret opp på Billboard Hot 100-listen til en femte plass. Første single deres var i 1957, We Went Away, med denne gruppa Dion and the Belmonts. De var en sånn amerikansk duo som sånn sett, ja, etter 1959, de holdt på til 1960, og så var de aktive i 66, og siste gangen var vel i 1973. Men denne singelen med Teenager in Love, den gikk altså da opp til femteplass på Hitboard, eller på disse Billboard Hot 100-listene. Det var i mars 1959. Og hvem var Dion and the Belmonts? Ja, det kan man jo spørre om. De var jo en amerikansk sånn vokaltrio, og var fremtredende altså på slutten av 50-tallet. De var fra New York City, fra Bronx. Og det var først i 1957 de så dagens lys. De ga ut fire studioalbum og et livealbum. Vi skal over til Johnny Horton, The Battle of New Orleans, som egentlig er vel hans største hit, vil jeg jo våge å påstå, eller det er mange som påstår det. The Battle of New Orleans fremstiller slaget ved New Orleans i 1815 fra perspektivet til en amerikaner som kjemper med Andrew Jackson, den USAs 20. president, mot de britiske styrkene. Men tonen er munter. Driftwood fikk en Grammy for årets låt. Det var han som skrev denne, Jimmy Driftwood altså. Den har blitt spilt inn på plater av mange musikere, men det er vel for så Johnny Horton som er mest kjent for denne. Hans versjon topper Billboard Hot 100-listene i 1959 med denne sangen. Johnny Horton, ja, North to Alaska, har vi jo spilt med han i løpet av 1960. Da hadde han den suksessen, og Sink the Bismarck. Johnny Horton omkom 5. november 1960 i en trafikkulykke, så han ble bare 35 år, og han var en amerikansk country- og rockabilly-sanger, som sånn sett da, ja, egentlig var mest populær fra slutten av 50-tallet og frem til han da på en måte omkom da. Vi skal altså høre Johnny Hortons største suksess, The Battle of New Orleans.

sangen i bruk i 1977, så klatret den sangen opp på nummer på 8. plass på UK Single Charts i mai 1977. Emil Jannis har mange andre, han har en lang merittliste på filmet fra 1958 og faktisk fram til 1982. Så, men det var det jo for så vidt denne Manamana da, som var litt vi skulle få fram her i Nilsens Café. Og selveste Piero Emiliano, han gikk bort i februar 2001, da var han 74 år gammel. Vi skal til Norge, vi må jo ha litt norsk musikk også i kaféen vår, og vi har funnet fram «Gi meg en cowboy til mann». Den ble skrevet av Rudi Lindt og Peter Strøm, og ble spilt inn og gitt ut på single med Gitte Henning i 1963. Men vi har tatt fram en norsk dame som på sangene på tysk, «Ich will den cowboy als mann». Det er Wenche Myhre det jeg snakker om. Hun hadde sin filmdebut i 1963 i filmen Elskere i rollen som Grete, og etterpå det så ble hun fast deltaker på Norsktoppen. Hun hadde sin, da var hun vel 13 år vel, når hun fikk platekontrakt, Wenche Myhre. Hun vant en talentkonkurranse i Oslo i 1960, og der var det sangen «Å, det er søndag», en norsk utgave av Don Gibsons «Oh, Lonesome Me». Det var faren Kjell Myhre som hadde satt teksten til det. Denne sangen «Gi meg en cowboy til mann», den fikk Wenche sin første gullplade med, og i 1964 dette året så deltok hun i Melodi Grand Prix med sangen «La meg være ung». Wenche spilte inn denne sangen på singel i 1963. Norske teksten er skrevet av Ingebjørg Sem, og denne singelen lå 17 uker på VG-lista og toppet lista 5 uker på rad. Og den ble jo gitt ut på albumet Wenche Myhre senere samme år, og den norske sølvpladen fikk denne singelen i 1964.

Da var vi plutselig i 1959 igjen, og det var Carina Arle, eller Carina Birgitte Arle Lassbo, som en svensk sanger, skuespiller og kostymedesigner. Hun har gjort seg ut med bemerket innenfor teater og stand-up-komiker og ja, forskjellig. Dette var i 1959 at hun ga ut plata Living Doll sammen med Leif Kronlunds orkester, og det var svenske versjoner av låtene blant annet Only 16 og denne Lipstick on Your Collar. Det var jo Conti Frances som kort tid før ble kjent med denne sangen, Lipstick on Your Collar, og hvor da Carina gjorde sin svenske versjon og ga altså ut i 1959 det jo. Det gjorde hun. Hun er datter til skuespillerne Elof Arle og Birgit Rosengren, og hun er søster til skuespiller Leif Arle. For de som kan litt om dette med svenske skuespillere. Hun var gift med en professor, Göran Lassbo, derfor så har hun Lassbo i etternavnet sitt. Hun var med i film så sent som i 2008 i filmen Når våren synger. Det var Carina Arle. Vi skal til litt norsk rock, norsk pop, beat, popmusikk. Vi er fremdeles på 60-tallet, vi går til 1965. 60-tallet var jo popmusikkens gyllene tiår med denne beat-perioden fra 1964 til 1967 her i Norge. Men hvor god var egentlig den norske 60-tallspoppen? Det er vel kanskje ikke så lett å vite det, for det var jo mange grupper som noen ble jo veldig populære, andre ikke fullt så populære. Pussycats var jo i Norge et stort navn som rager over alle de andre, det er Pussycats. Det er jo da sånn at de ble jo Norges første moderne popstjerne, omgitt av jente, feste, penger og skandale. De var de første i Norge som i full offentlighet levde ut det som i forbindelse med 60-tallet. Generasjonskonflikt og protest, men også glad musikk, fargerike mennesker og sågar fri sex. The Pussycats skal vi høre fra 1965, og det var jo Sverre Kjelsberg som spilte bass, men også sang. Åtta Åseg på gitar og Ingmar Stjerndal orkestorgel, og Fridel Brandt på trommer og Trond Graff på gitar. Kanskje ikke så veldig kjente navn alle disse, men Sverre Kjelsberg kjenner du kanskje fra Melodi Grand Prix i 1980, han som hadde denne Sami Ednan-sangen da. Det som er litt spesielt med den Just a Little Teardrop, det er vel kanskje den som er blitt en av de 10 beste poplådene i verden, det mener i hvert fall platedirektør Audun Tylden den gangen. Yngvar Holm i det nye, han beordrer leseren til å kjøpe plater som The Pussycats ga ut i romjula i 1965. Denne låta Just a Little Teardrop ble skrevet av Trond Graff på Ski Hotel på et par timer. Da lå han på senga med en kassegitar på magen og en flaske eggelikør ved siden av. Og da hørtes det sånn ut det ferdige resultatet.

Vi gikk fra The Pussycats til Septimus, og vi hoppet 10 år fram i tid, fra 1965 til 1975 her. Septimusikk var et album som gruppa Septimus ga ut i 1975, og der fant vi denne låta Belinda. Septimus, hoisan, Septimus var en norsk musikkgruppe fra Oslo, som startet opp på slutten av 60-tallet og sprang ut i Rune Alstedts orkester. Det har jo vært en haug med forskjellige medlemmer her, men Steinar Fjell, som vi kanskje husker med denne fløyta si, han var med i gamle Septimus fra 1969 til 1983. Det er sånn at de hadde jo stor suksess utover 70-tallet, og de var jo i dag, eller i nyere tid, så hadde de jo da hatt hjelp av Jenny Jensen, hun danseband dronninga. Så et navn som sånn sett vi kjenner godt til gjennom mange ti år, men her var vi altså da i 1975. Så skal vi tilbake noen få år. Vi går til 1969, eller om han er spilt inn i 1974, denne, det er jeg ikke helt sikker på. Vi skal til Streets of London. Og Streets of London, der tenker du, ja, det er Roger Whittaker, men det er ikke det. Ikke Roger Whittaker denne gang. Finn Kalvig har han jo på norsk, en tur rundt i byen. Vi skal høre Ralph McTell. Og det er vel egentlig et artistnavn for den britiske visesangeren Ralph May. Han vokste opp i Croydon og slo gjennom som visesanger og låtskriver i 1965, men denne låta her, Streets of London, er vel den han er mest kjent for. Han har faktisk vært med sammen med Finn Kalvig på Kalvøya-festivalen i 1973, hvor da Finn sang på norsk og Ralph på engelsk. Og han gifta seg i 1966 med en norsk dame, Nanna Stein, og de har 4 barn sammen. Streets of London, ja, det er en visesang som Ralph McTell skrev på slutten av 60-tallet og ble gitt ut første gang på albumet til Ralph McTell, Spiral Staircase, i 1969. Der er det en versjon med kun vokal og gitar, og så ja, da er det vel 1974 da, for der spilte han inn på nytt med backing band og ga han ut som single, og den nådde en andre plass på de britiske hitlistene. Så vi skal høre den altså, Ralph McTell her med denne låta her, Streets of London.

Dusty Springfield var det vi fikk høre der. You don't have to say you love me. Og da var vi jo på 60-tallet, 1966, hvor hun ga ut denne sangen. Egentlig en italiensk sang som heter O Che Non Vivo, et eller annet sånt. Dusty Springfield, hun heter jo egentlig noe helt annet. Mary Isabel Catherine Bernadotte O'Brien. Så jeg skjønner jo hvorfor hun tok Dusty Springfield da. Døde I 1999, kun 59 år gammel, og var jo kjent for sin engelske soul-stemme. Hun ble jo et av de største navnene innenfor soul, og hun ble jo beundret og verdsatt av svarte soul-stjerner. Så hadde hun jo faktisk fra 1964 til 1970 hele 18 singler på Billboard Hot 100-listene, blant annet denne du hørte her. Det var brystkreft hun fikk I 1995 og levde I 4 år med det. Så skal vi over til en kar som heter, ja, han heter Harry Edward Nilsson, den tredje. Jo kjent som bare Nilsson. Han ble kun 52 år da han gikk bort I 1994 og var en amerikansk låtskriver og sanger. Hans besteforeldre på fars side, det var vel derfor han hette Nilsson da, var svenske sirkusartister og dansere. Han var kjent for sine vittige tekster og sin stemme, som gikk faktisk over 3,5 oktav. Han ble født I Brooklyn I New York City og var egentlig bankmann før han da slo gjennom som låtskriver. Og vi skal høre han med en låt som det mest kjente vel Coconut og Everybody's Talking, men vi skal høre en sang som heter Without You, her altså med Harry Nilsson.

Ja, det var noe han så sang, men han med godeste Harry Nilsson, men det var jo en av disse sangene han ikke lagde. Det var for så vidt Pete Ham og Tom Evans som skrev denne sangen i 1970, opprinnelig da for albumet No Dice av gruppa Badfinger. Men Harry Nilsson hadde denne med seg på albumet Nilsson Schmilsson, som han ga ut i 1971, og det var hans syvende studioalbum, og ble vel for så vidt hans mest suksessrike plate. Han hadde en medfødt hjertefeil, det var derfor han kun ble 52 år gammel. Han fikk et hjerteinfarkt på grunn av en medfødt hjertefeil, og han var nær venn av John Lennon og Ringo Starr i The Beatles. Det har jo vært mye musikk fra 50-60-tallet, kanskje mest fra 60-tallet og litt 70-tallet. Og jeg tenkte at vi skulle avslutte midt på 1970-tallet. Egentlig en sang skreven av Albert Hammond og Carol Bayer-Sager, When I Need You. Den første opptreden her var som titelspor på Albert Hammonds album When I Need You fra 1976, men vi skal høre Leo Sawyer. Og den ble populær, den. Den lå nummer 1 i 3 uker i februar 1977 på UK Single Chart. Og det var vel egentlig det høyeste. Han hadde noen single før det, Leo Sawyer, men de kom ikke høyere enn nummer 2. Og på Billboard Hot 100-lista en uke i mai 1977, så nådde Leo Sawyer sin versjon nummer 1, altså. Leo Sawyer, ja. Hvem var nå dette for en kar, eller hvem er dette for en kar? Det er en engelsk-australsk sanger og låtskriver, og hans sangkarriere har strukket seg over 5 tiår, faktisk. Han begynte i Storbritannia tidlig på 1970-tallet, og har for så vidt egentlig hatt sin storhetstid på 70-tallet for så vidt. Alle hans 7 første hitsingle nådde alle topp 10, altså, som vi nevnte litt om. Og sangen hans har blitt sunget av andre kjente artister. Cliff Richard har synget blant annet Dreaming. Han er oppvokst i Sussex, i Shoreham-by-Sea i Sussex, av irsk mor og engelsk far. Og han begynte sin musikkarriere med å skrive sanger sammen med en kar som heter David Courtney. Og det var noe som blant annet ga en kar som heter Roger Daltrey sin første solohit i 1973, og det var samme året som Leo Sawyer begynte sin karriere som plateartist. Vi kan prate mer om Leo Sawyer neste gang. Nå skal vi egentlig gå til 1977, der var det høydepunkt i karrieren kom. Og da er det denne romantiske balladen som jeg nevnte, som nådde nummer 1 både i Storbritannia og USA, When I Need You, som vi skal avslutte dagens Nilsens Café. Vi er på plass igjen neste uke til samme tid på samme kanal. Så frem til da så sier Stein Helge Nilsen takk for nå, og så høres vi snart igjen.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93, eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no, og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det også gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokken 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokken 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland, 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøring fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Rix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har $70,000 i bingotoppen!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Amen!

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Prix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord, i Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotappen!
3: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: vær. Hallo der, dette Arthur Stulien. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk fra Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Rix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har 70,000 i bingotappen!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Jag är Jabenef och ödena de vinner. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land. Med og regn og då en kokk fra renne ville. Og vi trasker rundt på øya og besover slidde grann. Men tenk så ble vi anfallt av en bande ville. Da det at denne regner tinker rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og ture, ser jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er en blanding ut av hei og krokodille.

Hæren hylte som et opprørt tropehær. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: $70,000, ja, nå på torsdag klokka 20:20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepøbe, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coprix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20:20, og vi har $70,000 i bingotoppet!
2: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send noen e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord. Og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Austad kirke det også gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og I Lyngdal kirkesenter klokken 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 I Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

På Tomstad det brygget ei så sterkt et øl. Det spark i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasserullan går, lasserullan går. Lasser, lasser, lasser, lasserullan

Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Spinnskuddene der etterfølt av Walk of Life med Dire Straits. Vi skal se litt på værmeldingen for denne her torsdagen her. Det er jo vært en fantastisk uke med, på værfronten med sol og veldig fin varme. Og nå i dag blir det rundt 22 grader sol, svag vind fra øst og øst med vindkast på 8 sekundmeter i formiddag. Før det går opp i lett bris etter hvert utover dagen fra sør-øst med vindkast opp i 10-11 sekundmeter. Og i morgen så åpner sluttene seg, og det blir faktisk regnevær i en god uke fremover, så det gjør godt for det aller meste. Temperaturene de skal holde seg på rundt 17-18 grader, så det blir ikke akkurat veldig høst med en gang.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: skriver da altså torsdag 27. august, om 239. dag. Vi er i uke 35, og det er 126 dager igjen av 2026. Roald og Rolf har navnedag i dag. Og i 1664, New York, ble det nye navnet på New Amsterdam på denne dagen. Og i 1828, Uruguay ble selvstendig på denne dagen.
1: Well, right now I'm working on diesel. Most time, most of my work is I've done my farm work all my life. Brush hog and working cattle.

Arthur-studien, hate to break your heart. Håper du har det fint der du er akkurat nå. Minn om at i kveld klokka 20.20 så er det radiobingo her på Radio Lyngdal. Og da er det rett og slett 70.000 i bingotoppet du kan vinne klokka 20.20 i kveld.

The Romantics, What I Like About You. Vi fortsetter litt på denne dagen her. I 1908, Lyndon B. Johnson, USAs 36. president fra 1963 til 1969 ble født. Han gikk bort i 1973. Han overtok etter at Kennedys død. Han trappet jo opp Vietnamkrigen. Ellers på denne dagen her i 1955, Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren i Guinness bryggeriet. Og i 1953, Peter Stormare, en svensk skuespiller, ble født, kjent for blant annet Jegerne, og var spilt i Prison Break og mange andre fine, gode filmer. Og ellers så i 1991, Moldova erklærte seg selv selvstendig på denne dagen. Vi skal få litt nesten lokalmusikk. Ove Støylen får du her med The Hitchhiker.

The Beatles som sang Help fikk du høre der. Vi er inne og ser litt på dagens nyhetsoversikt. Her kan du lese i Lister 24 i dag at Zlatko Tripic og Viking er klar for Champions League etter to elleville kampe mot Dynamo Zagreb. Og Viking har kvalifisert seg for Champions League etter en spennende kamp mot Dynamo Zagreb, ledet av kaptein Zlatko Tripic. Over 15.000 tilskuere heier Viking til seier, inkluderte mange fra Lyngdal, som skapte elektrisk stemning. Viking vant 5-3 sammenlagt, og Vikings bidrag fra unge talenter som Edvin Ødsbø og Tobias Moy var veldig viktig. Og Viking kan nå møte blant annet Manchester United eller Julian Røyersons Borussia Dortmund i gruppespillet når trekningen finner sted. Vi skal få litt mer musikk her. Bruce Springsteen, I'm Going Down, for litt nyheter og reklame og kunngjøring fra lag og foreninger.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: På Harris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: $70,000? Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om $70,000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn og et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Haugbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K, Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000, Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coprix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord. I Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotappet!
4: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
5: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå.
6: Ja,
5: Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis i fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Lyngdal menighet, eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som skjer søndag 30. august. Det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11, og da det med søndagsskole og preste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke det gudstjeneste klokken 11, og det ved Geir Ola Tveit. Og i Lyngdal kirkesenter klokka 19 på søndag 30. august, da det konsert med Levi Bergrud med band. Det 300 kroner for voksne og 150 kroner for skoleelev og student. Det altså konsert på søndag kveld klokken 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Signe Grøvan Valde taler, og der blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokka 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Det blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Mange som har prøvd seg på den låta der, men ikke alle som gjør det like bra som The Eagles' Desperado fikk du høre der. Du på time 2 av Kaffekoppen, Morgan heter jeg. Håper du blir med den neste timen. Mye fin musikk i vente.

Ola Bremnes, Mipia, din gutt. Vi skal snart få Sepp Ottesen som synger Hykler, fantastisk låt. Og før det skal vi ta med en liten melding fra Lister 24 og politiet. Totalt 18 sjåfører ble tatt for å kjøre for fort i 70-sona på gamle E39 med Vatland I Lyngdal onsdag ettermiddag. Det opplyser operasjonsleder Ole Robert Strandhagen I Agder politidistrikt. Høyeste mål til hastighet var 98 km I timen. Vedkommende sjåfør må ut med 10.000 kroner til statskassa. I tillegg blir en slik fartsovertredelse belønnet med 3 prikker på førkortet. Ingen av sjåførene fikk førkortet beslaglagt I fartskontrollen. Grensen for mistelappen I en 70-zone 106 km I timen.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger

fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kanskje en tid vi har lagt bak oss tida for kalde pils der det var Road Ready med Paul André Hofstø I spissen som sang der. Og på fredag så det ventet en måneformørkelse, natt til fredag altså. Spektakulært skue I vente. Natt til fredag får vi en nesten total måneformørkelse som blir synlig I store deler av landet. Bare to uker etter at den største solformørkelsen siden 2015 får vi på fredag oppleve et spektakulært skue når nesten totalformørket og trolig rød måne går ned I vest, skriver astronom Knut Jørgen Rød-Ødegård til NTB. En måneformørkelse skjer når månen beveger seg inn I jordas skygge under totaliteten får månen vanligvis en karakteristisk rød farge. Han påpeker at den berømte månillusjonen vil få fullmånen til å virke spesielt stor når det står lavt på himmel, noe som virkelig blir synlig under denne formørkelsen. Formørkelsen blir størst klokka 06.13, og da vil over 93% av måneskiva befinne seg I helskyggen av jorda. Den mørke delen av månen vil da trolig være rød eller blodrød, ifølge Ødegård.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Med Van Halen og Jump så ønsker Morgan Lilene deg en god torsdag videre. Takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Og frem til neste gang, på gjenhør.

0: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar med på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Maris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000 pluss alle de andre gevinstene. En bingo-blokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder her i Lyngdal og Høgbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sunnkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, i Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug, i Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes Sentrum, Coop Rix Feda, Tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord, i Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Marlagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
0: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i fire nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
0: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Ja, nå på torsdag klokka 20.20, da spiller vi om 70.000, pluss alle de andre gevinstene. En bingoblokk koster kun 50 kroner, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal, last ned til nettbrett eller print ut på papir. Eller gå inn på et av våre utsalgssteder, her i Lyngdal og Hegbostad, Circle K i Alén, Mix Kiosk i Alén, Sundkost i Handelsparken Senter, Nærbutikken i Korsan, Joker Byremos, Bar Konsmo, Joker Tingvatten, Coop Rix Eiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås. I Farsund kommune på Circle K i Farøy, Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, YX Vanse, Coop Extra Lista Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord, Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix Feda, tippekiosken Martin Jensen og Circle K i Flekkefjord, i Lindesnes, Skattekammer Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei og Kiwi Malagården i Øverbyen i Mandal. Bli med og spille altså nå på torsdag klokka 20.20, og vi har 70.000 i bingotoppen!
0: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: På Tomstad er brygget ei så sterkt et øl. Det sparker i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan.

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobongen som stemplet med dagens dato. Det viktig at telefonen din har gått med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato, som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter også side, mens en fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har fire ark som nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark. Det veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studiovertene informerer om hva det spilles om. Først så det spill 1 eller side 1, og det en vannrett rekke man spiller først om. Så det to vannretter, og det tre vannretter inne i samme hus, som det seks stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det krone 400 på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekker i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minste utbetaling ved deling 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det viktig å minne om at det 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinja for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer der en vignett etter at bingoen ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen.
1: Ja, det ønsker vi alle sammen. Vi ønsker alle sammen en hjertelig velkommen til kveldens bingo-sending. Det var det jeg skulle si. Programlederen i kveld, det Ailo.
2: Og det Berger Galler som kontrollør.
1: Og så det Johannes på teknikken. Lykketallet i kveld, det 31. 3-1. Så det lagt et lite merke, sånn at dere vet at 31 da lykketallet i kveld. Dagens dato, det 27-27, og bingotoppen, den da på 70 000 kroner. Da vi klare for første spill, og første rekke som har 400 kroner i gevinst. Første tallet ut, det 4. Tallet 4. Fyrtiosju, åttifem, åtte, fem. Tjueåtte, to, åtte. Trettito, tre, to. 46, 4, 6. 8080. Ti, en null. Femtini, fem, ni. Tjueto, to, to. Åttini, åtte, ni. Åtte, tallet åtte. Åttien, åtte, en. Tjueseks, to, seks. Åttifire, åtte, fire. Fem, tallet fem. Femti, fem, null. Sekstini, seks, ni. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
3: Hallo, det var bingo. Jorden Utland.
1: Ja, og så er det bingo på tallet?
3: På tall 50.
1: Ja, og så er det på nummer?
3: Ja, det er det som er under den rekka.
1: Mm.
3: 25, 63, 82.
1: Skal vi se, den er riktig den. Og det var... Ja, du,
3: ja,
1: det var Jorden, var ikke det?
3: Jorden, ja.
1: Og den er kjøpt hvor?
3: Den er kjøpt på Mixen, eller hva kaller vi det snart? Statoil, eller hva det er.
1: Ja.
3: Ja,
1: ja, men den er så greit.
3: Ja, takk.
1: Ha det fint.
3: Ha det fint, ha det.
2: Ja, det er 400.
1: Ja. Siste tallet jeg leste, Birgo, det var?
2: Ja, det var etter hennes ut, det var 69.
1: Da går vi på to rekke, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 20, 2, 0. Trettiseks, tre, seks. 54, 5, 4. 63, 6, 3. 65, 6, 5. 9, tallet 9. 44, 4, 4. 17-1-7. Sextioåtte. Sjuttio-sju-noll. Sjuttio-sju-sju-sju. Åttio-sju-åtte-sju.

0: Da tar han den der inne, så kontrollerer han, tenker jeg.
1: Ja.

0: Da vi klare for tredje spill, første rekke, som har 400 kroner I gevinst. Først salut, det 85. 85. Fem en. Fyrtiseks, fire seks. Femten en fem. 20 2 0. 80 8 0. 87 8 7. 61 6 1. 73 7 3. 21 2 1. 19 1 9. 67 6 7. 50 5 0. 69 6 9. 14 1 4. Da ringer telefonen. 69.
1: Det var bingo på 69.
0: Ja, og så det på nummer.
1: Skal vi se, det 18 6 8 5 9. Nei, vent, nei, det blir feil. Det blir jo det. Det blir 18, 6, 8, 60.
0: Ja. Det 18, 68, 60, ja. Den riktig, den. Ja. Da må vi ha et navn.
1: Det var Anita Tønnesen.
0: Og den 22?
1: På ekstra nivanse.
0: Ja. Den så det,
1: ja.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det.
2: Ja. Det var ikke glede, altså. 400 kroner.
0: Ja. Siste tallet jeg listet, det var?
2: Det var 14.
0: Da går vi på to rekke, 600 kroner I gevinst. Neste tall ut, det 56, 5, 6. 36, 3, 6. 7, tallet 7. 82, 8, 2. 62, 6, 2. 72 72. Tjuefem to fem. Trettifem tre fem. Femtiåtte fem åtte. Tjuetre to tre. Sekstiseks seks seks. Tjueto to to. Atten en åtte. Tretti tre null. Trettito tre to. Nitti ni null. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
3: Ringer på 90.
0: Ja, og så er det et bondnummer.
4: Ja, hallo, hallo.
3: Det er så dempet til lydnytt.
0: Ja, gjerne.
3: 20549.
0: 20549. Skal vi se her. Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
3: Sissel Forsberg.
0: Og den er kjøpt på nett, regner jeg med.
3: Jep.
0: Den er så bra gjort.
3: Jep.
0: Ha det fint.
2: Hei. Ja, og gi vinsten her, det ble
0: 600 kroner.
2: 600 kroner.
0: Og siste tallet jeg leste, det var?
2: Det var 90, ja.
0: Da går vi på tre rekke, 1500 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 86 86. Fem, tallet fem. Femtini fem ni. Førtifire fire fire. Åttiåtte åtte åtte. Førti fire null. Femtifire fem fire. Tjueåtte to åtte. Ti, en, null. Sekstifem, 6, 5. Syttiåtte, syv, åtte. Da ringer telefonen. Da sier vi hallo, hallo.
3: Bingo på 78.
0: Ja.
3: 2549.
0: Sånn. 2549. Den er riktig den. Og da regner det at det er Sissel fortsatt.
3: Jep. Men vi kjøper natt.
0: Ja. Den er så grei at.
3: Jep, da så hei.
0: Hei, hei. Da er vi ferdig med tredje spill. Vi tar litt reklame, og så er vi tilbake på fjerde og siste spill.
5: Tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
7: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
0: Da er vi klare for kveldens siste spill. Jeg vil bare minne om at til dere som vinner i kveld, dere kan ta bildet av forsiden og vinnerarket, og så sende inn til nummeret 918-57-550. 918-57-550.
2: Står på bongen.
0: Det står på bongen, ja. Så har dere pengene på konto før helgen. Da er vi klare for fjerde spill. Første rekke, 400 kroner i gevinst. Første tall ut, det er 78-78. Trettisyv. Femtifem. 67. Sytten. 17. Åttisyv. 87. 30-30. 13-13. 46-46. 20-20. 50-5-0. Fem, tallet fem. Fjorten, en, fire. Syttifire, syv, fire. Syttitre, syv, tre.

0: 75, 7, 5. Femtini, fem, ni. Åttifem, åtte, fem. Da ringer telefonen. Vi sier hallo, hallo.
1: Hei, Sanja. Det var bingo på 59.
0: Ja, og så det på nummer.
1: Det 19, 38, 20.
0: Skal vi se her. Den riktig, den. Da må vi ha et navn.
1: Leif Daland.
0: Leif Daland. Og den kjøpt hvor?
1: Circle K i Flekkefjord.
0: Ja, den så du har gjort.
1: Greit,
0: ha det.
2: Vi noterer 400.
0: Ja, siste tallet jeg leste det var?
2: Det var 85.
0: Da går vi på to rekke, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 2. Tallet 2. Tolv. En, to. Femtito, fem, to. Førtini, fire, ni. 39, 3, 9. 68, 6, 8. 61, 6, 1. Åttini, åtte, ni. Femten, en, fem. En, tallet en. 47, 4, 7. 71, 7, 1. 3, tallet 3. 48, 4, 8. 43, 4, 3. 28, 2, 8. 41, 4, 1. 38, 3, 8. Da ringer telefonen. Hallo, hallo.
3: Jeg vil gå for 38.
0: Ja, og så er det et bondnummer.
3: 19. Hallo, hallo. 73. 86.
0: Vil du skru ned radioen bittelitt?
3: Skru ned radioen.
0: Ja. Skal vi se her. Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
3: H.T. Smith-Danielsen.
2: Hva sa du, H?
3: Hans Tore Smith-Danielsen.
2: H.T., ja.
0: Den er så du har gjort. Det ser ut som det kan bli deling.
3: Ja, jeg har kjøpt for Circle K i Farsund.
0: Ja, ja, men så bra. Greit. Ja, det er det. Hallo, hallo.
4: Hallo. Jeg vant på 21, 0, 1, 6.
0: Vet du, hadde bingo på...
2: Hva er det du hadde bingo på da?
0: 38. Så det her.
4: Ja. Ja.
0: Det er riktig det. Da må vi ha et navn.
4: Petter Løvenhamn.
0: Og den er kjøpt på nett, regner jeg med.
4: Ja, det er det.
0: Den er så bra gjort. Den er god. Takk skal du ha.
4: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja.
0: Da ble det 300 kroner til hver.
2: Det gjorde det.
0: Og siste tall jeg leste, det var?
2: Det var 38.
0: Da går vi på tre rekke. 3000 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 6. Tallet 6. Fire. 66. 22. Fem, seks. 65, 65. 10, 1, 0. 42, 4, 2. 79, 7, 9. 60, 6, 0. 33, 3, 3. 7, tallet 7. 53, 5, 3. 86, 8, 6. 88, 8, 8. Da ringer telefonen. Hallo, hallo.
4: Hallo, bingo på samme nummer igjen. 21-016.
0: 21-016.
4: Ja.
0: Skal vi se her.
4: På 86.
0: Ja, det helt riktig det. Da må vi ha et navn.
4: Petter Løvenhavn.
0: Petter Løvenhavn, ja. Den er så grei at...
4: Ha det.
2: Ja, han fikk fullføring der på...
0: 3000 kroner.
2: 3000, ja.
0: Og med det så bingo sendingen ferdig for i kveld.
2: Jeg gratulerer absolutt alle som har vært med og vunnet.
0: Ja, og bingo-toppen gikk ikke ut, så neste gang ser han på... Er det 80.000?
2: Ja,
0: 80.000. Da vil Ailo Hellund takke for seg.
2: Det vil Jan Børge Galler, da.
0: Og vi takker Johannes Eltervold for teknikken. Ha det fint! Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bilde, til et telefonnummer. Og det telefonnummeret det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det er telefonnummeret som tilhører undertegnede Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver. Det er viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet er å få ut premien i kontanter. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien i kontanter. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto. Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter i kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da er det samme telefonnummer som du kan bruke, og det er 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for i kveld. Nå blir det litt skansatt utover kvelden, og nye bingobonger blir lagt ut for salg i løpet av fredag og lørdagen, og vi får nye gevinster og nye sjanser neste torsdag til samme tid klokka 20.20. Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du ei stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Satt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

Nok en gang kan vi ønske hjertelig velkommen til Min Musikk her på Skansat Radio, og vi åpner med Bjørn Hansen og litt god musikk. Og vi skal fortsette i Danmark med denne gangen med Candice, og da det Minnenes Café. Før vi slipper til en hel million med Åldals.

Det var litt dansk musikk her sånn til å starte med, og så går vi over til litt country med Country Kate og Trying to Pretend, før vi tar en tur til England og lytter på Engelbert Humperdinck med Am I That Easy to Forget?

Ja, det var altså Boxcar Brian igjen der med Cold Wind City of Chicago før vi går videre til Our Love is Forever, sier Anne Brown.

Det er så mye fin musikk både I Norge, Sverige og Danmark og ellers rundt omkring I Amerika og England og Irland og overalt. Men vi hørte I alle fall din musikk, min musikk med Birte Kjær før Canyons kom etter alle disse år. Og vi her på Skansatte Radio skal bare ta og fortsette med Fernandos Himmelen, viska ditt navn. Himmelen, viska ditt navn. Vær så god.

Ja, det var Big Tom vi fikk høre der med Four Strong Wind, og den kjenner vi jo. Det var Bobby Bear som i sin tid kom med den, og i Norge så var det jo The Vanguard som kom med den, men da med norsk tekst selvfølgelig. Four Strong Wind, men før det så hørte vi Fiskernes sang med Vogn og Vagarn Bordana, eller hva de heter for noe, Vagarbordana. Hvis min danske kone hadde hørt det, så hadde hun vel tippet av stolen av latter, men ok. Til det greide jeg ikke å få frem på rett måte blåsidighet. Fiskernes sang heter i alle fall sangen. Nå, vi skal gå videre her med I'll Be Home Soon, John Hogan og Lisa Stanley.

Hjertebank kong het den melodien, en liveinnspilling med Lars Kristus og Eva Eastwood. Og vi må avslutte dagens sending her på Skansat Radio med en melodi med Mike Anderson, og den heter The Thought of Losing You. Og med det, folkens, vi høres.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.